0: non la tara ji sa dan zi la xi wang zha ma no xie ba sa la xia ron de xiu yin
1: no no de la zi zhu bo yong xiu
0: no ta qin shi dian jia guo no
1: xiu le
0: no no xian nan cuo li xian nan chi zhi xu bei qiao zhu lin nan ke su xie kan xi bu di a bu lu zi xi bu di yin su xie ding nan cui xin gen chu bu xi zi jin bu ne yin bei dan zi la nian min sun tu men zai cham xia xin ne tu zhu su hu ran lian zhi li xu ge ta nan cui su xie di xie ci di yin na bang di mu yang ga lu ge cuo se ri za zi duo xie ne xia xi ge li ri nga a bu lu zi le long kang la zhuo 嗯，古云丁记也是养个老坛着实想，俺从连都熟悉的，且咱接些难度。